0: Vi tar Astrid Bäckman I utvarstående. Og vi tar tosta om at her at velja at suttja tingene fra det gode syne, at det et vel som vi må gjøre hver dag. Vi tar tosta om det første målet. Akkurat nå har du Keith Green. Vi noen gode sannsje. Astrid, da må det være lyst til Keith Green.
1: Ja, men da må det øyelig være Keith Green. Jeg elsker vittnesporen om han, og jeg har en DVD om Løvansere, og øyelig spennende. Ja, og sannsjen skjønner øyelig innleger, og sier øyelene ikke, for han har hukset øyelig djupt om, om livet som kristen og, og om Jesus, og øyelig godt.
0: Han var rettelig brennende, kan man si.
1: Ja, han var øyelig brennende.
0: Ja.
1: Helt sikkert.
0: Ja. Altså, jeg kunne hukse meg at vi, vi trodde av i spørsmålene, kan man gjøre mot?
1: Ja, jeg tror ikke man kan virkelig gjøre mot, altså, alt kan gjøre mot. Lukker meg ikke hver det altså, noe sier ganske særlig om arbeidet. At det som vi tar seg om, altså, om du hver morgen har du først ut på dem, legger alle det inn og Jesus henter, leser Bibelen ganske senter, og bare be Jesus ved å tjater, hjelper dere ved å redde oss hver dag. Så, så gjørs du mon, altså, så du jo et ljøs, altså, så hever du noe som andre folk sutja. Det ber ikke til ikke sutja da, hvis, hvis du, noe som, gonger mot den og vi mot den vi en smule og, og at du bare sørst sørst gjeldet og på det, det helt sikkert
0: her var et menneske en leiklott
1: ja, helt sikkert god til å være et enda mål vi øtlån øtlån falskån og øtl her var en leiklott det helt sikkert og Louis har vært øyelig godt som jeg sier hvis jeg, hvis jeg øtlet det lika som brunnen för tusen det gjort det och ja alltså just det så väl som det kunde så är det helt säkert att att det är väldigt gott för jag kan ödla
0: så du nu har hett han till och kan ödla är det helt hjärsta
1: ja helt säkert helt hjärsta för gott och helt hjärsta för det som han har kattlat kan till att göra ja
0: Så det en sanger som vi skulle enda vi her. Ikke salt. Nå vi ute I førska.
1: Ja, nå vi absolutt I førska. Eller, endelig, ja. Så det kommer til sanger. Men ja, jeg heter en yrking til Victor Danielsen. Og vi tar hva, medan vi har hørt en sang, hørt sanger til Keith Green, så tar vi oss om Petro Hopberg og Victor Danielsen og det førska med alle. Og, så heter det en sanger som sier øyla nek, han øyla gård. Og det appa sånne Victor som synker han, han synker øyla vel.
0: Ja. Meir heile enn kjermi.
1: Ja, det virkelig en bøn av sin sankeren, og han øyla gård.
0: Mm. Astrid, jeg får takka deg for at du vil gå med oss sånn.
1: Ja, selv takk. Ja, det stolt av deg.
0: Alla besta, og jeg lærer ikke noen, og Emanuel, og
1: herransikning. Ja, takk for det, sånn nice.

0: Kalle, ta du for ur skolan nå? Hva gikk så lei om hvor det?
1: Man arbeider forskjellig der i Sandavai. Man arbeider fisk, jeg snu. Man kallar det breie fisk ut. En eldre mer sier, men kan du ikke komme hjelp på hvordan vi vasker fisk? Mangler mann at stakka til som kvinner og menn at vaska. De vaska og tar grodje ur og vaska og så ble det kort ut av torska det i veldig vært til det. Jeg får så, og det gikk bare at hver 34 dager, så ble det han med over en som talte opp og hei alt det skrivelige, så ble han sjukker, og han kom ikke atter til han eldre med over det. Og henne bare mennene, de var så blinder at de sjå ikke skriva. Så sier han til Palle, du må spille at jeg kan dra etter dere, at ordne alt det dere, og telle fisk og skrive opp og alt det dere. Og så jeg var bare 14-15 år gammel, da ble vi holdt en form av det, vet ikke at han ikke sagde i, så jeg ordnet det der, og jeg var på inn, og man er det der, og så kom han tog inn at man følte kjips. Og jeg slapp så vi Løgnebaten, det er sånn, Zacharias Nilsen, lett bytja i Frekland. Jeg minnes det at jeg var vi som messedranker, jeg gjaldt i Kotsjøen. Og vi, det var noe senere, baten kom også senere i Frankarudje, og Meina vi Jeg, som vi kallte, han var kjipar. Og vi kom av Kappan, i Grønlandet, og så sette der nekra stamper, og til hver akvarion høytje. Og så ble det sett. Og vi lov her, og jeg var ikke mann alltid, så var baten fotler av fisken, tjokk fotler, råkturer. Og så nekka, jeg kom heim, og vimmen der unge her sant, at jeg spurte, nå hvordan var det Grønlandet, så nekka, jeg sier, at du vet ikke, jeg ser ikke vi land i Grønlandet, du vil komme angre til lands, altså, du vet, vi fylte baten og sylte heim, det var nok olje, sikla heim, så jeg ser ikke vi i Grønlandet da, bare fiske, du vet, og Nei, så skilte man og sånne greier. Ja. Det var så det som hendte da til årene.
0: Hva er det om det skjølte vi?
1: Skjølte vi, det var en skjerm av vitt, det var det. Og, men jeg er alltid til at jeg er unge nekker selv skjønner til så at hvordan at det ble øtnet vi og sånne greier, så følte jeg vannet alltid. Og, det var nok ikke det beste for meg. Og, så det er helt eisen på at men det är så att jag klarar att cykla till Solgjör och få tjauversk alltså. Men nej, jag har inte riktigt så gott som jag är vid tjauden. Aldrig inte.
0: Så det blev inte en lustlig?
1: Nej, det blev det inte, nej. Det må man säga. Men det var så till vart alldeles.
0: Men det är gott att pröva det alldeles?
1: Jo, det var öliga gott. Öliga gott.
0: Kremas, var det vi?
1: Vi var 20 mans alltid. Vi var

0: Så var bara fotler. Av fisken. Tjock fotler rakt ur. Och såna jag kom hem och vimmen där unga sant att spurte nu går svart i Grönland till såna jag säger att så fast kvart jag ser ju vi land i Grönland du vi kom an Grönland alltså du vet vi fyllde båten och sylt hem att några olja segla hem så är det ju väldigt Grönland då mera fiskar du vet då nej så sylt man och såna grejer det var så tills man inte tar till åren
1: vad om det skulle vi
0: sjølv det var en skjerm av vitt det var det og men jeg er alltid til at jeg er unge nekker selv sjøv natur så at hvordan at det ble øtna vi var sånn nekker så falt jeg vamla alt og det var nok ikke det beste for meg og så det er helt eis nye per men det er ikke så at jeg klarer å sykla til solgjel og få sjøv men nei jeg er ikke det er ikke så godt som jeg er sjøv alt ikke
1: så det ble ikke til en lystleie.
0: Nei, det ble det ikke, nei, det må man si. Men det var suttelig vært allegal.
1: Det er ikke godt å prøve det allegal?
0: Jo, det var øyelig godt. Øyelig godt.
1: Hvor mye var det vi?
0: Vi var i 20 manns alt. Vi var løgn og sett løgn og engt og drav og engt og nærkere flakt og ikke være i lastene. Ja, det var en hel fabrikk, ja.
1: Hvor langt var så turen?
0: Den turen var det en måned, en gav måned da vi var heimatter, men ofte han levde turen i rundt veier, og til trutte måneder. Ja, ja. Jeg var fisk i Grønlandet, og jeg var veldig eisende, og han saltfisk hadde under førje. Og jeg var et sted, jeg var på hva, og det var en vare var det, og jeg vet ikke om jeg skal si det, men men det enda til vi enda å bære brosmåla i. Og brosma, det er så lest du i at da man bodde i hug, så svølger han en nyr, så at da du skal fletje han av brosmå, så fast du i hugen beina ved, så at det ble et ølet brunna røy, så at knuren leis fire, og i alt det, det var omgang til vi som ikke var eier, ombord i rensatende som han var turen, altså vi ødelte snuken under brosmen. Det var første for i løyven og sørste for at her fører saltfiske til under fargen, så at du alle er i en måned. Ja, det minnes jeg godt, altså. Nei, så har vi fisket ja, i Grønlandet, og ja, så er vi i Nyfoldland fisket.
1: Hva er det andre til?
0: Det var ikke så galt, men altså, det var fisket i Mikkel, at vi fikk 2 tons om det innferdet, altså. Og vi skulle ha 140 tons, så at det var hatt i Nyfoldland, det hadde unnatt jeg var her, så man gikk kvotlad rundt av dette, og til hver man lagt ned i ubeltet, solen beka i nyer, og sånn så kom Alta, og så litt tung. Nei, det var godt. Annars kan det være som vi ødne vever i Nyfoldland. Det var jo så tjukkliv.
1: Var det vi ser med på at det?
0: Ja, det sa den, ja.
1: Var det største at det ser med mannskapet vi etter togene?
0: Det er veldig sintere utskiftning, altså, ja, men det er veldig største at det ser med mannskapet, ja. Så ordentlig var det ordentlig best, ikke sant? Det var sånn, ja. Det var ikke alltid uavhånd, eller det kom en snere sent fra folk vi renset inn. Ja, ja.
1: Da jeg kom til førje, vi har nødtjør da, da du kom på året.
0: Ja, ja, ja. Han var flunk nødtjør, ja. Flunknutjer.
1: Palle, hva var det så vi gjør at han hadde vært for ja, på at han reistet inn?
0: Til å ta for vi lærer av skibas min, Tausson og skibas min, som kallades ta, nu kallades det mest. Jeg tenkte at kanskje man kunne fære maskinvegen og sånne, men det ble så ikke til, men jeg ble det som stendte på bunnen som maskinarbeider. Alt angst, vet du, og men smyger, altså Jan smyger, og så jeg får i lære kjipasminne. Ja, det var en gautøy i kjipasminne. Ulla gautøy. Det var fint. Ta livet kjertan mår, og Paul mår velkommen til å hjelpe meg til han tjekker, og så Jens mår reisende, og jeg minnes da jeg begynte, da jeg fører ut, og ta skuld inn i bordet her som boltar, möttryckar och allt det är. og så

Vi sender nu framhaldsøvna Fødra Nudjon som Charles Colson har skrivet. Jon Peter Jakobsen har omsett og Jonfinn Petersen leser.

Næste sanger er Hands of Jesus. Han har flown in the exile, han nummer 8. Sangren rælja gåur haldje, eller øyja gåur. Til papi okra, eller vi kørte i vitt leitsvatn, og papi okra blei vi at hendra han omhattur. Vi slapp seg ikke lusti etter til næsta sanger nå, til papi okra blei vi at hendra han. Jeg halte vi lusti av etter han til fem fyrir, til han kører turen. Men nu kommer sangren Hands of Jesus.